0: Slušate sportski program.
1: Peta utakmica NBA finala u kojoj su New York Knicksi savladali San Antonio Spurs 94-90 i stigli do prve titule posle 53 godine, privukla je ogromnu pažnju publike. Odlučujući meč u proseku je pratilo 24,5 miliona gledalaca na kanalima ABC i ESPN. To ga čini najgledanijom petom utakmicom finala još od 1998. godine. U završnici susreta broj gledalaca dostigao je čak 33 miliona. Najzaslužniji za triumf Knicksa bio je MVP finala Jalen Brunson, koji je ubacio 45 poena i predvodio svoj tim do velikog preokreta nakon dvocifrenog zaostatka u posljednjoj četvrtini. Kompletna finalna serija imala je prosečnu gledanost od 20,6 miliona gledalaca, najvišu još od finala između Chicago Bullsa i Utah Jazza 1998. godine.